0: počitnice.
1: Dragi otroci, Radio Gorenc vam želi, da imate ene super počitnice.
0: Ne, ne, ne.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: smeh in dobra družba.
1: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
2: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.

0: Jajajaj.
1: Radijske počitnice, sonce, smeh in dobra družba.
2: Z Radijem Gorenc je poletje še bolj zabavno.
3: Na radijskih počitnicah mi je fajn, ker se veliko naučim in se zelo zabavam.